0: Srijeda.
1: Srijeda stoji u sredini tjedna između dana, ko mekana sredina kruha, kao nos posred glave između lijevog i desnog uha.
0: Tjedan je sendvič sa srijedom u sredini. Mogao bi i kolač biti u kojem bi srijeda bila fila.
2: Ako kada srijedu miševi izjedu, tjedan se neće izopačiti. Biće još ljepši. Kroz rupu u tjednu čitaoci će se moći provlačiti.

0: svet Radija Študent. V vitomarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
1: Listke imam zelene in prav lepo dišim.
2: Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
1: Najbolj sam vesela ko sonče kuzide.
3: If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.

0: gubicima koji...
1: Giskem zavrano glazbeno kompilu u knopi u
0: taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.